Mano Shabrasa, Badagada, by the authority of Jesus Christ, I shall pray now. I apply the blood of Jesus Christ afresh to wash and cover my life afresh and speak louder afresh over my life in Jesus' name. Come on! Ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya ta ya

0: yanante osua yakofani ama papa ate se yanante san kwan no mwa ayaye na ni baba maye se yanante wa kwan no mwa ani manya mejani yeyo se yanante wa kwan no mwa yatie mi ebe mo sanwo onyari ai tu mi no sunwa te ntima kosu.
1: Kesmen FM 92.9.
2: Kesmen FM 92.9.